тебе тайне сна. Далеко від Пенсильванія, на краю Дана, де уляпша вечер на кецелю ставля, палачинки пече.